0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlag.

0: Ed Sheeran. Han kom standsmessig, hvit, svær, sånn Harry Limo.
1: Ja. Men det tror jeg ikke er nødvendigvis hans ønske.
0: Å nei, jeg er bare sånn, det skler jo klæra.
1: Ja.
0: Jeg trodde men, han var litt sånn neppå. Ja. Han skuffa meg litt.
1: Nei, men han er jo neppå, men hvis det kan jo ta for penger av Louis Vuitton for å gå med det, for eksempel. Ja. Kan hende.
0: Ja. Ja. Det var jo flere andre store artister her. Du var jo reporter, Marte Blattberg, og fikk lov til å snakke med Maya Smith blant annet.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig gøy. Veldig søt fyr.
0: Ja, han er jo det var jo litt gøy, fordi han er jo uttalt at han er biseksuell.
1: Har han sagt det?
0: Han har sagt det, ja.
1: Oh.
0: Ja, så jeg var jo spent på, ikke sant? Og du kom til å få litt kjemi med han.
1: Ja.
0: Eller om han egentlig er svinger mot gutta, liksom.
1: Ja.
0: Hvor lang tid tok det før han havna i DM-en din etter det intervjuet?
1: Nei, ja, men han skrev ikke noe dirty i DM-en.
0: Hvor lang tid tok det før han havna i din DM?
1: Jeg veit ikke.
0: Og hvor mange bilder har han likt etter intervjuet?
1: Jeg har ikke sjekka. Det har blitt observert av en kollega. Mm-hmm. Jeg har ikke sjekka.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, et par minutter.
0: Et par minutter!
1: Men jeg sa det til dere, så jeg følte at vi fikk en liksom fin tone.
0: Ja.
1: Ja. Men kan jo hende vi var venner, da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja?
0: Ja. Er det én ting Miles Smith trenger, så er det tilfeldige venner på rød løper rundt omkring i verden. Det er nok det han er ute etter.
1: Ja. Jeg tror ikke det var noe sånt. Altså. Jeg sa til og med til han at jeg hadde kjæreste òg.
0: Ja, men det...
1: Eller blir man mer spennende av det, kanskje?
0: Du blir jo mer spennende av det.
1: Ah.
0: Ja. Du vant Miles Smith over.
1: Ja.
0: I tillegg til det så spilte jeg også Eros Ramazzotti, den gamle legenden.
1: Han møtte jeg også kvelden før.
0: Møtte du Eros?
1: Random på gata, da.
0: Ja, fordi du dro ned en dag før meg, så møtte du Erosen også?
1: Ja, nei, du veit. Jeg og disse gutta, vet
0: du. Å, fy fader, du og Eros.
1: Vi snakket ikke sammen, da.
0: DM Eros,
1: da? Nei, vi snakket ikke sammen.
0: DM Eros, altså.
1: Det sto en sånn kø for å ta bilde med han. Jeg gikk rolig forbi. Så han, da.
0: Ja, du så han, ja. Ja, men det var godt nok, det.
1: Ja, det var godt nok, det. Ja. Så kjekk! Han er jo
0: litt Eros?
1: Ja. Så gammel, så kjekk.
0: Ja, det er ikke sant. For det her er sånn egen sånn kvinner har, hvor de syns at gamle menn kan være kjekke.
1: Ja. Gamle damer kan også være vakre, da. Pene.
0: Det er ingen gamle damer som gutter går og sier sånn, fy faen, deilig.
1: Jo. Stifler's mom. Eller utrolig gammel referanse. Men det fins jo.
0: Valgte du en American Pie-referanse nå, fra 1992?
1: Jo, men det er jo det.
0: Ja.
1: Hva blir sett på som gammel, da? Er det 60? Eros er 60.
0: Er han ikke eldre? Jeg trodde han var sånn nærmere 80.
1: Å ja, nei. Det er jo noen 60 år gamle kvinn som er fortsatt er hotte.
0: Ja, jeg mener fra 80 oppover. Da begynner det å lugge litt.
1: Å nei!
0: Da begynner det å lugge litt.
1: Ja, da lugger det litt.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: nå har magasinet People kåret Sexiest Man Alive. Dette gjør de jo hvert år, men føler at det liksom har dabbet litt mer og mer av.
1: Jeg følte det litt som Miss Universe-kåringene. Det var jo svært før i tiden. Det gikk jo til og med på norsk TV, og man brydde seg litt om det greiene der. Og så har man liksom blitt innsett av at kanskje man ikke bør drive og snakke så veldig mye om utseender og sånn.
0: Nei.
1: Men verdens mest sexy mann holder stand.
0: Ja, og jeg synes at det bør nevnes her.
1: Hvem er det da?
0: Det er Jonathan Bailey. Han jo så hot.
1: Jonathan Bailey. Skal vi se hvem det nå igjen?
0: Han spilte i Bridgerton. Så
1: har
0: du
1: det? Det?
0: Har du sett Fellow Traveller?
1: Nei.
0: Har ikke du sett Fellow Traveller?
1: Er det for noe?
0: Det jo en veldig bra serie om to homofile menn på 50- eller 60-tallet.
1: Å ja?
0: Og det masse... Det her jo homopor.
1: Å, sier du det?
0: Hvis det lov å si.
1: Ja, vel. Jeg vet hva jeg skal hjemme og se på i dag i hvert fall. Ja, ok, greit.
0: Jonathan med to veldig hotte menn. Med verdens mest sexy mann og Matt Boomer. Å, er det hva det heter?
1: Matt Boomer. Å, herregud, ja, det
0: ja. Ja, nettopp at du ikke har
1: der,
0: sett
1: ja, han,
0: dette.
1: Han er jo kjekk. Men er han verdens kjekkeste mann, altså?
0: Han jo veldig, veldig pen, da.
1: Ja, men er han verdens... Det, vet du hva? Jeg heier på det, fordi nå synes jeg at jeg har valgt et litt mer normalt utseende.
0: Ja, ikke sant?
1: Det ikke sånn... Han har jo... Han en klassisk kjekk mann, han ikke sånn...
0: Ja,
1: helt enig. Kjekk. Det liker jeg.
0: Klassisk kjekk mann, og så ja. Ikke så mye sånn dill og dall, og det har skjedd så mye rart, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg er enig, er han bare, synes så, han som en frisk mann. Og ung mann.
0: Ja, og så er han jo i din fil, så hvis du blir single, så kan du jo...
1: Han homo, ja.
0: Ja.
1: Ja, vel, ja. Ja, ja. Du skal ikke se borti fra, altså... På et eller annet tidspunkt så blir jo Benjamin lei. Så da, hvor han fra? Jonathan Bailey?
0: He's from England.
1: Han from England?
0: Yes!
1: Han veldig sexy den engelske dialekten også da.
0: Og så det like gamle.
1: Nei, men det også?
0: Ja.
1: Ja, han holder seg bedre.
0: Kan... Kanskje det kan bli, han faktisk ett år eldre, nei.
1: Ja, han det, ja. Ja, så det aldri skal gå opp i alder, vet du.
0: Mm. Ja, så det der det røk.
1: Det der det røk, der det røk dessverre.
0: Det der det gikk.
1: For meg og Jonathan Bailey sikte på at han ett år eldre dessverre. Men gratulerer til Jonathan Bailey med å være verdens vakreste, diggeste mann, da.
0: Veldig rart å ha den tittelen.
1: Ja, du må gi deg en enorm selvtillit, for å si det sånn.
0: Eller prestasjonsangst. At du må være sexy hele tiden.
1: Han jo homofil, altså uansett så jo veldig enkelt å få ligge som homofil mann. For det menn som jakter menn, du skjønner hvordan det fungerer.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Og hvis du da allerede kan si sånn, vil du ligge med verdens mest sexy mann, eller?
0: Ja.
1: Det ingen homofil mann som hadde sagt nei til. Ikke én! Ikke en! Uansett hvor godt gift, ikke en!
0: Er det sant?
1: Ikke en! Jeg tror nesten man har fått lov, altså det står i pakten det, i den homofile giftepakten.
0: I homokapakten.
2: Ja. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: Bårli og Brattberg, to idioter som har fått jobb sammen og prøver å starte dagen på best mulig måte sammen med dere der ute.
1: Hver gang jeg hører låta Crying on Dance Floor, ja. Så tenker jeg bare på Niklas Bårli som gråter på dansgulvet på Cirkus I Trondheim til Ring meg, ja. Handling for noe.
0: Jeg har grått mye på konsert også, skjønner du? Ja. Musikk I ører.
1: Ja, på konsert, ja. Ja, ja. Det tror jeg også griner mye.
0: Jeg satt og grein på Adele, for eksempel. Sittekonsert I Telenor Arena.
1: Ja.
0: Det rart å sitte og grine på stol, synes jeg. Jeg synes det vanlig, sånn, mer naturlig når man står I publikum, og det
1: Det mer naturlig å danse litt på et utsted, og grine litt.
0: Jeg synes det. Og så grått på Justin Timberlake, ikke på siste konserten hans, men forrige før der.
1: Åh, der var jeg også.
0: Ja. Man of the Woods-turnéen,
1: ja.
0: Likte jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Grått av den. Grått av, jeg har grått mye.
1: Ja. Greien, nå skal vi danse I helgen, jeg da.
0: Hvem det som rørte deg?
1: Jeg tror jeg grein nesten av alle.
0: Hvorfor det? Fordi de
1: Nei, det var vakkert.
0: Hva var tema denne uken her da?
1: Nei, det var jo sånn...
0: Nå har jeg falt her, skjønner du. Nå gidder jeg ikke mer.
1: Ja, nei, du har falt her. Nei, det var jo sånn... Hva det de kalte den da? Det var sånn emosjonell dag, hvor alle skal danse for noen.
0: Det ikke sant? Nettopp. Ja, det her for eksempel Alexandra Joner dansa bruddet, som jeg mobba henne mye for.
1: Åja, hun gjorde det,
0: ja. Ja, jeg dansa bruddet. Hva danset du da på den emosjonelle dagen?
1: Jeg husker ikke min emosjonelle dag.
0: Nei, det det jeg husker.
1: Nei, jeg husker
0: alt, Marte. Du har helt vild hukommelse. Ikke fortell meg
1: sant.
0: At du ikke
1: sant.
0: Husker hva du danset.
1: Nei, helt på ekte, men jeg husker at jeg sleit veldig med dette denne uken. Fordi folk danser jo for venner de mistet I barndommen for noen... Ja, ikke sant? Kreft... Folk de har mistet og sånn, og så bare jeg sånn, jeg vet ikke, jeg synes det var litt tøft å være ungdom, de var faske danser for. Var det kjipt å regge selv ungdomsskolen?
0: Ja, altså, da har du hatt så problemfri.
1: Jeg følte bare at jeg ikke hadde noe sånn stort og viktig å ta opp. Og
0: har du ikke mistet noe? Har du ikke besteforeldre som har gått på ingenting?
1: Jo, det har jeg. Det burde jeg gjort. Jeg burde
0: danse for det,
1: da? Ja. Takk for det 5 år for senere rådet. Det var et kjempegodt råd. Jeg burde jo danse for farmor, ja.
0: Ja.
1: Ja, det hadde vært koselig.
0: Ja. Ikke sant? Kunne farmor sett det fra himmelen, ikke sant? Også,
1: ja, hun var jo veldig kristen også, så kanskje hun faktisk hadde sett det, ja.
0: Det akkurat det. Hun har fått plass der oppe.
1: Hun har plass der oppe.
0: Ja, vet du hva? Jeg tror det faktisk det helvete de viser skal vi danse. Bare på repeat.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morning.

0: ikke, jeg hater når du sier det rett etterpå, for da høres det som at jeg er dummest i rommet.
1: Ja, nei, det er ikke meningen å si. Jeg skjønner. Dummest i rommet.
0: Hvem er det?
1: Lotte.
0: Lotte.
1: Jeg mener ikke sånn, Lotte, men du er jo her for å stille tilsynelatende enkle spørsmål til meg og Marte Bratberg. Og hvem er det som får første spørsmål i dag?
0: I dag er det Niklas som får første spørsmål.
1: Det er jeg som starter i dag.
0: I TV-serien Friends,
1: ja.
0: Hva heter den mest kjente sangen til karakteren Phoebe?
1: Smelly Cat.
0: Oi, det kom kjapt.
1: Smelly Cat, ja, denne var... Smelly Cat.
0: Er du veldig fan?
1: What are they feeding you?
2: Ja.
1: Jeg var det da det gikk på TV, for jeg er så gammel.
0: Oh, ja.
2: Ja. Ja, ja, ja. Dette kan vi.
1: Ja, ja, ja.
2: Dette... Vi er Friends-generasjonen.
1: Yes.
2: Ja.
0: Okay,
2: Marte... Gi et nytt Friends-spørsmål da.
0: Nei, jeg har ikke noe flere på lager akkurat nå. Da får du vente neste gang. Hvem delte Rødehavet?
1: Det er jo enkelt da.
2: Hæ? Fra Phoebe og Smelly Cat.
1: Jeg vil si, dette er mer kjent. Hvem som delte Rødehavet?
2: Ja. Jesus?
1: Nei, men vær så snill. Moses.
2: Moses.
1: Delte Rødehavet. Kødder, er det humor?
2: Jeg er ikke flau over det engang.
0: Nei, men det var akkurat derfor jeg valgte det.
2: Jeg tror ikke noen av vennene mine hadde klart det.
0: Hvis det hjelper, ingen av vennene mine klarte det heller. Når,
2: nei. Nei, det er ikke Smelly Cat Phoebe. Mye lettere spørsmål, 10 av 10 ganger.
0: Alt dette er allmenn kunnskap.
1: Det er det.
0: Ja, ja.
2: Jeg vil si du er smart som husker at det er Moses. Hva, når lærte vi dette da?
1: Nei, det har jeg, altså det var jo, det blir ikke det sagt liksom over
0: hele tiden. Barneskolen?
2: Jeg kan ikke huske å ha hørt det, jeg er til og med kristelig konfirmert.
1: Jeg tror Brennhold klarte det i Norges dummeste.
2: Ja, men han klarte jo veldig mye mer enn deg mange ganger. Så det er ikke noe... Det er ikke, et argument du, Niklas Baarli, får lov til å bruke.
1: Det var en gang han klarte noe mer enn meg. Ja. Det var logikkoppgaven, det. Ellers klarte han ikke noe mer enn meg, nei.
2: Vet du hva? Jeg sover så godt på det.
1: Det
2: at ikke jeg kunne.
1: Burde du ikke.
0: Ja, ja.
1: Tusen takk.
0: Vær så god.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Jeg driver og kjører mye bil om dagen, til og fra Moss og sånn.
1: Ja.
0: Det tar liksom, si jeg kjører bil i nesten 2 timer hver dag da.
1: Ja.
0: Og jeg har lagt meg en utrolig dårlig vane.
1: Ok.
0: Jeg,
1: i bilen? Ja. Å nei, ja, nei.
0: Hva da?
1: Stopper du å kjøpe burger på bensinstasjon?
0: McDonald's,
1: ja.
0: Hver dag nå. Og jeg føler at jeg har lov, hvis du skjønner, fordi jeg sitter så mye i bil.
1: Ja.
0: Så jeg må jo rekke å spise.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Så,
1: Er det drive-thru og så spiser du i bilen, eller det, stopper du og koser deg?
0: Jeg tar drive-thru, ja. Og så stopper jeg på parkeringsplassen utenfor, og så ja. Dunker jeg ned en stor quarterpan-meny ofte.
1: Mm.
0: Og så når jeg har gjort det, stopper jeg på nærmeste bensinstasjonen. Og der har jeg, fader, og dette er så, altså jeg kjøper 2 poser med knatter.
1: Knatter?
0: Jeg elsker knatter.
1: Det litt random godteri.
0: Jeg vet det, det kjemperandom. At ikke flere har fått øya for knatter. Knatter er godt det. Cola-knatter, blåbær-knatter, vannmelon-knatter, altså det er alle knattene. Det
1: er alle knattene i verden.
0: Det er så gode knattene.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er sånn 2 for 35 på knatter.
1: Ja.
0: To poser, det er 200 knatter det.
1: Ja.
0: Det er over 100 knatter i påsa, vet du.
1: Hvis du, ironisk nok da, hadde droppet mekkernstoppet og knattestoppet,
0: ja.
1: Så hadde du kanskje spart en halvtime på reisevei.
0: Ja.
1: Så hadde du vært fortere hjemme.
0: Jeg har vært fortere hjemme, men det er på en måte verdt det, skjønner
1: du? Ja, ja, ja.
0: Og jeg føler at jeg er såpass god til å gafle, at det går så unna.
1: Ja.
0: At jeg føler at det er nesten ikke et stopp engang. Jeg gjør det nesten i fart, skjønner du?
1: Men er du flink på å kaste emballasjen i bilen? Ligger det nå 5 mekkern?
0: Det ligger, fra gårdagens ligger der, ja.
1: Ja.
0: Og så ligger det, og nå begynner det å bli ganske sånn, den begynner å se ganske trash ut den bilen nå, for nå talte jeg en sånn 8-9 sånn tomme Pepsi Max-flaske for eksempel.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg begynner å bli en ganske sånn, hvordan får folk til det å leve på veien?
1: Ja.
0: Altså, de er så flinke, fordi disse stoppene som finnes langs veien, det er bare dritt. Det finnes jo ikke ett sted hvor du kan stoppe og spise noe som fornuftig.
1: Nei. Altså, du tenkte, ja, fordi du ville hatt Miami langs veien, liksom.
0: Hvor Miami langs veien? Miami by the road.
1: Miami on the road, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja. Nei, det er, jeg sliter skikkelig med dette, og jeg har jo heller ingen impulskontroll eller selvkontroll.
1: Nei.
0: Jeg er et revva, jeg kan ikke leve sånn dette.
1: Men finnes det noe på Mac-menyen som er sunnere alternativ?
0: Ingenting, vet du.
1: Nei, ikke sant?
0: Selv den der, jeg så jo en sånn oversikt på, selv salaten deres er usunn.
1: Ja.
0: Så det, men det smaker jo veldig godt, da.
1: Har du noen gang kjøpt salat på mackeren? Du synes det mest sjokkerende med hele situasjonen?
0: Nei, selvfølgelig har jeg ikke det.
1: Nei.
0: Men det som er trist her nå, det er jo, jeg har jo vært jojo-slanker hele mitt liv.
1: Mm.
0: Jeg har endelig, Marte, klart å komme meg ned i vekt og holde meg her nå i nesten 2 år.
1: Ja.
0: Nå kommer jeg til å bare se på meg nå. Nå skal denne ballongen blåses opp. Nå skal jeg tilbake til Michelin-mannen hvor jeg var. Det er 34 kilo å gå på her nå til toppvekten.
1: Det er gøy at du sier ballong også, fordi du har vel operert inn en ballong?
0: Hadde ballong i magen før til,
1: ja.
0: Som var fylt med vann sånn at jeg var mett.
1: Det er helt sykt opplegg.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Hva gjør man til slutt med ballongen? Nei, går den ut av stort?
0: Den sprekker etter hvert, og så enten så gulper hun opp, eller så bæsjer hun ut.
1: Åh! Gjorde du det?
0: Jeg tok den ut av alt, ja. Jeg bæsjer den ut, ja.
1: En ballong? Men må du da fiske den opp fra do? For nei. Kan den tette do?
0: Neida, neida.
1: Neida.
0: Den går det.
1: Ja. Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: leste en sak hvor jeg tenkte på deg.
1: Oi!
0: Ja, fordi Jackie Chan har du sikkert hørt om.
1: Kjenner til han?
0: Ja. En,
1: Rush Hour?
0: Ja, ganske kjent skuespiller og karate, eller hva det han driver med.
1: Han driver med karate og sånt, ja. Kung fu, kanskje?
0: Ja, kanskje.
1: En av de.
0: Men i hvert fall, han jo, har jo en estimert formue på 400 millioner dollar.
1: Såpass, ja.
0: Ja. Og så har jo han annonsert at han skal gi hele formuen sin til veldedighet.
1: Oi!
0: Og han har en sønn.
1: Og da har han blitt så forbannet.
0: Jay-Z heter han.
1: Heter sønnen Jay-Z?
0: Altså, J-C-E-E. Jackie? Det kanskje er Jackie?
1: Ja.
0: På en annen måte å si Jackie på. Uansett, han har altså da sagt at i stedet for å gi formuen til sønnen sin, så vil han gi til veldedighet, og mener at hvis sønnen er, bør klare å skape sine egne penger.
1: Jo da, jeg, ok. Det, og det er, jeg synes jo, hvis du har 4 milliarder som han har,
0: ja,
1: så kan du gi 3 av ditt til veldedighet, 1 kan gå til sønnen.
0: Helt enig.
1: Kom igjen da.
0: Hadde du ikke blitt irritert?
1: Hele samfunnet er bygget opp på å bygge verdi, og la det gå i arv, er jo det man driver med her i samfunnet, er ikke det da?
0: Tenk så irriterende å være sønnen hans, og tenk sånn, åh, så digg at pappa har penger.
1: Hvis fatteren donerer de den halve millioner etter han, som kommer til å være igjen etter han, til veldedighet, hvis ikke jeg og søsteren min får dele den,
0: ja,
1: ja, da blir jeg forvannet.
0: Ja, blir du ikke det?
1: Ja, kom igjen da.
0: Og så har
1: faren
0: min 4 milliarder.
1: Ja, det er så mye penger.
0: Han er spitalen, liksom.
1: Ja, ja, du hadde aldri tenkt å tenke på penger igjen. Aldri.
0: Nei.
1: Altså, du bare, altså, 1 milliard, aldri tenkt på penger igjen.
0: Nei.
1: Kom igjen da.
0: Ja, nei, det er
1: kjiping.
0: Det er både liksom vakkert og raust.
1: Ja, samtidig som er ureust.
0: Ja. Driter i det.
1: Jeg håper i hvert fall at en sønn har enorme talenter, sånn at faren er sikker på at han klarer seg.
0: Han er jo traumatisert.
1: Ja, det er han sikkert.
0: Tror du ikke
1: det?
0: Han er bare...
1: Han har blitt banka fyr og ja, kung fu-legenden hele livet, ikke sant? Nei, det blir vanskelig det der. Nei, vi ønsker han lykke til da, sønnen.
0: Ja, lykke til JC eller Jackie.
1: Ja, alt er sånn.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli og Marte Brattberg. Energy.

0: har annonsert at du har et spørsmål til meg.
1: Ja, fordi jeg ser du har på briller i dag.
0: Ja.
1: Og jeg også bruker jo briller innimellom. Vi har jo nesten identiske briller. Men føler du at når du har på briller, at du liksom, da hilser du, du har sånn nikk til alle på gata med briller? Sånn, vi er, nei, vi er sånn, en gjeng.
0: Litt som MC-førere gjør når de kjører bil, de, og båtførere.
1: Ja.
0: Nei.
1: Nei.
0: Føler du det?
1: Jeg føler alle at alle, vi alle med briller, vi er en gjeng. Oh, ja. Og altså, som jeg følte når jeg gikk i perm med barnevogn og sånn, så det er sånn, vi er på samme, ja. Nå er vi på samme greie.
0: Barnevogn skjønner jeg, men briller er jo bruker, altså halvparten av verden bruker briller nesten.
1: Jeg føler at vi er sånn, vi forstår hverandre, oh, ja. Spesielt om vinteren når det er kaldt. Det flaueste øyeblikket jeg har med briller er å gå ut fra bussen når det er vinter,
0: ja.
1: For da kommer doggen på brillene.
0: Nettopp.
1: Og så ser jeg ingenting.
0: Jeg såpass ny brillebruker, vet du, at jeg har ikke opplevd alt dette her ennå.
1: Ha, du har ikke det?
0: Dette er min første sesong med briller.
1: Ok, da må vi snakke om det senere. Men ja. Nå er jo jeg i en ny fase i livet, hvor jeg er en haltende kvinne.
0: Ja, det er, du har jo et sår på foten, så vet du at du halter det.
1: Så nå føler jeg da. Alva. Nå går jeg rundt at alle med...
0: alle som er halt?
1: Alle som halter litt, det er overraskende mange. Nå ser jeg bare haltende folk.
0: Nettopp.
1: Og jeg føler sånn, dere, vi forstår hverandre.
0: Og dere synes jeg skal nikke til hverandre. Det fortjener dere.
1: Ja.
0: Er du halt, så fortjener du et nikk.
1: Ja.
0: Har du briller, synes ikke det er nok.
1: Okay.
0: Det synes jeg ikke er nok. Men halt, der har du det. Ja. Der har du din gjeng, Marte.
1: Og så er det en ny gjeng jeg nå.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Takk.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

Energy, der det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Hvis du har hørt på meg før, så det kanskje ikke noe overraskelse at jeg kjempefan av Avicii. Jeg har liksom savnet litt hans lydbilde I musikken I dag, men nå, jeg fikk I hvert fall en god følelse da, da jeg hørte låta si Sam Felt, Vice, Alo Black og MC 4D. Jeg føler de har klart å fange en liten Avicii-essens I denne låta her. Så, nytt Hey Sun på Energy. Hey Sun.

Dette er en oppfordring fra meg til deg. Du har sikkert hørt det før, men smør deg med solkrem. Jeg var og lå ute i sola hele dagen I går. Smørte kun trynet mitt. Var det så lurt? Nei. Nå jeg klisserød på ryggen og brystet og arma og legga overalt. Så smør deg med solkrem, så slipper du å bli en hummer sånn som meg. Men jeg blir brun da, så det jo noe å feire hvertfall. Nå, Timbaland, the way I are.